gün olu mənim ki, mən qəmə bulanı vaxtı, yuvanma saltanata, fələc döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara, sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara, çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə, qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramdan. Bu indiki qazılar, qələt yazar, yazılar, halal mal bıraxmadı bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədir əməgi, indi evin səhəbi rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən, öz yolum da itirdim, yolu sonra sonra mən. Canım dolu bayaz güç, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolgünən, dostum əgər ölsə o da kəramatən ölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farkı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaşattı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quşdakı tar olduq, qəriblərə yar olduq, zalımın nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib, kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsrətik səsi vuzə, güzəl havası vuzə, qurbət eldə ölsə vuz, kim gəliyası vuzə. Balalar iməkləri, öz yolunu pəkləri, baba, nənə, bacılar, qardaş yolu bəkləri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilənə bir söz sələ, bilməyənə bin oxu. Axır oxu, ələmdən axır oxu, yardan fələk sinəmə vurdular axır oxu. Axırattan, olaşdım axırattan, zulm etmərəm kimsəyə, qorxaram axırattan.

0: Cumhur sesinde kalınız. 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə, bu aləm havaslasa, bin tək məni bəsləsə, olmaz öz babam tərki. Baxçanın za tut versə, yüz levin zümbut versə, bin tək mənə süt versə, olmaz öz nənəm tərki. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım təki. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, 50 qız qardaş desə, olmaz öz bazım təki. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam təki. Babadan aldım kuşçu baba, den aldım İgidlik, hıriyatlılık İgid babadan aldım. Neneden aldım, gene neneden aldım. Hananatlık dersini hanin neneden aldım. Sil gözümden yaşı gel, söndür bu ataşı gel. Beni yalnız bırakma, gövlümün yoldaşı gel. Sensiz haram gel, o ilbaşı gelmedi, varıq bir...
2: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.